Archimede, num haistum, ishi eze jese, ishi tistakin, aionastis, na tisistas, na tisistas.